Dua Lipa ja slušame na radio This Walls. Inako Dua Lipa, Tame Impala i Fred Again, navodno se među glavni timinja planirani za Coachella 2027. u Kalifornija. Pored neko izvešte i Dua Lipa i Tame Impala se očekuje da bidat headlineri, dodeka Fred Again se spomenuva za Returning to the Desert. Sa zborove ide kakve nastapat BTS, SZA, Oasis i Radiohead, prišto SZA momentalno se smeta za najverojatan izbor, Miley Cyrus pak navodno ja odbila ponudata. Nito Coachella, nito izveduvačite, za sega oficijalno ne gi potvrdile ovije informacije. A dokoliko se ostvarat najavite, to bi bil prv nastap na Dua Lipa na Coachella, dodeka Tame Impala veke imat nastapuvano 4 pati, a Fred Again posledan pat nastapi vo 2023. godina. Coachella 2027. ke se održi vo dva vikenda, od 9. do 11. i od 16. do 18. april vo Indio, Kalifornija. Продолжуваме сега со Tame Impala, Loser.

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako

muzičar od Texas Leon Bridges, koji tvori poveće od jedna decenija. Na 25. septembri će go izdati album od Happiness Anytime, a na ova letna soul pesna sovljanja na afro jazz i funk naslovena Light the Way se združi so dance trio od Jungle. Ta najedno nosi promjena vo muzički od stil na Bridges, koji prethodno beše poznat po melanholični od